0: Хвилинська хвиля. 100 FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілував.

0: Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина Мол.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua.
2: Cinema City.
3: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097-47-47-614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
3: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
4: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз два й вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
5: Центр лікування варикозу Хомишина. Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
6: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.

освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Еко Нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
1: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
2: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
4: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

con pizza.

понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.

0: Ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Літні хіти у столичній. Від 5 000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
9: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин,
0: прискорює пульс наших судин.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівецькій області прощаються з двома мужніми захисниками. У Чернівцях обмежать рух транспорту на двох вулицях, а чотири ліцеї Буковини отримають кошти на сучасні STEM-лабораторії. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки у ніч на 24 травня зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули. Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. Про це повідомили в ДСНС. У Шевченківському районі, де унаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Ліквідація наслідків наразі триває. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 262 ударні БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 246 ворожих дронів на півночі і північній сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 9 локаціях, також падіння збитих на 7 локаціях. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Володимиром Доценком та Станіславом Пожаром, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Матросові Володимиру Доценку віддадуть останню шану об 11 годині у Панці. Із солдатом Станіславом Пожарем попрощаються о 10.30 на центральному кладовищі у Чернівцях. У селах Буковини тимчасово припинять розподіл газу через проведення профілактичних робіт. Про це повідомляє чернівецька філія газмережі. Газопостачання буде відсутнє з 9 години 25 травня до 15 години 26 травня у селах Чорнівка, Рідківці, Магала, Остриця, Буда, Прут, Гай, а також в Остриці. Жителів цих сіл просять перекрити крани перед газовими приладами і не відкривати їх до завершення робіт. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, рух повністю обмежать на перехрестях вулиці Володимира Великого і провулка Шпитального від сьогодні з 9 години до 21 години через ремонт каналізаційного трубопроводу. Також із 1 до 30 червня повністю обмежать рух на вулиці Драгоманова у районі будинку номер 7. Там відбуватиметься будівництво водопровідної камери. Чотири ліцеї Чернівецької області отримують державну субвенцію на створення сучасних освітніх просторів. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Комісія Міністерства освіти і науки визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, які в цьому році отримують фінансування на облаштування сучасних кабінетів і STEM-лабораторій. Для Чернівецької області передбачили понад 30 мільйонів гривень субвенції. Кошти отримують Колінковецький ліцей Топорівської громади, Берегометський ліцей номер 1, Чернівецький ліцей номер 1 математичного та економічного профілів, а також Довгопільський ліцей Конятинської громади. Гроші спрямують на створення сучасних просторів для вивчення фізики, хімії, біології та природничих дисциплін із новим лабораторним обладнанням для досліджень і практичної роботи. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
4: Новини

0: реклама.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
4: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
7: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
1: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
1: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
1: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові. Для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Хвилинская хвиля. I could stay.

0: понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.
1: Реклама. Food Fest в Чернівцях.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Це буде просто розрив. Чернівці, 30 травня. Літній театр. 9

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Панова.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 18 грудня 2015 року.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На вулиці Небесної Сотні у Чернівцях загорівся мікроавтобус. На двох вулицях обласного центру обмежать рух транспорту, а буковинці отримали 29 мільйонів гривень грантів на власну справу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Володимиром Доценком та Станіславом Пожаром, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Матросові Володимиру Доценку віддадуть останню шану об 11-й годині у Панці. Із солдатом Станіславом Пожарем попрощаються о 10:30 на центральному кладовищі у Чернівцях. На вулиці Небесної Сотні в Чернівцях сьогодні вранці загорівся мікроавтобус. Про це пише АС. На місці працювали рятувальники. Подробиці згодом у наступних випусках новин на Буковинській хвилі. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили міській раді. Зокрема, рух повністю обмежать на перехресті вулиці Володимира Великого і провулку Шпитального сьогодні до 21 години через ремонт каналізаційного трубопроводу. Також із 1 до 30 червня повністю обмежать рух на вулиці Драгоманова у районі будинку номер 7. Там відбуватиметься будівництво водопровідної камери. Буковинці отримали 29 мільйонів гривень грантів на власну справу. Від початку року у Чернівецькій області 81 людина стала переможцем програми «Власна справа». Ще 10 отримали фінансування за програмою для ветеранів та їхніх родин. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, завдяки грантовій підтримці в області планують створити 142 нових робочих місця. Гранти отримують підприємці у сферах кав'ярень, краси, виробництва, креативних індустрій та онлайн-послуг. До слова, цьогоріч суми грантів збільшили. Зокрема, можна отримати до 1 мільйона гривень на розвиток бізнесу у сфері креативних індустрій, дитячих садочків та ветеранського підприємництва. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
4: Новини

0: Market завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Зранку

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
2: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
3: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24. Погода.
1: Реклама. Food Fest в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо.

Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходь, тебе там розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Я

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті» від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 від 17 грудня 2015 року.

0: Конова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Розслаб вуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: У Чернівцях проведуть вилов диких собак. На Соборній площі розбирають гуманітарні намети благодійників, а на Буковині запустили програму стажування для людей віком 50+. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Минулої доби на Буковині сталося 3 ДТП з потерпілими. Одна з них зі смертельним наслідком. Про це повідомили в поліції. У Чернівцях на вулиці Білоруській 42-річний містянин, керуючи автомобілем «Ланос», наїхав на 44-річного велосипедиста. Чоловіка госпіталізували із травмами. На вулиці Зарожанській 43-річний чернівчанин упорався з керуванням автомобіля «Мазда» і зіткнувся з електроопорою. Його теж госпіталізували. Ще одна аварія сталася у селі Остриця. 49-річний житель міста Герце, керуючи автомобілем «Фіат», зіткнувся з мопедом «Сузуки» під керуванням 71-річного жителя села Горбова. Внаслідок аварії водій двоколісного транспортного засобу отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували, однак у лікарні він помер. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, відкрито кримінальні провадження. У Чернівцях сьогодні планують відловити диких собак на бульварі Героїв Крут біля бювету. Вилов проводитиме центр стерилізації об 11-й годині. Як повідомила зоозахисниця Анна Пилипчук, це вже друга спроба. Під час попередньої не вистачило людей, щоб розтягнути спеціальну сітку. Тому небайдужих чернівчан просять долучитися до допомоги. За словами волонтерки, ситуація на цій території критична, адже дикі собаки народжують цуценят просто у центрі міста. Зоозахисники наголошують, що хочуть вирішити проблему гуманно і безпечно, як для людей, так і для самих тварин. На Соборній площі у Чернівцях повністю розвібрали гуманітарні намети благодійної організації «Ремарсос». Демонтаж розпочали у вихідні, а зараз роботи вже завершуються. На площі залишилася лише металева конструкція і сміття після розбирання. Про це пише «Молодий Буковинець». Нагадаємо, намети встановили ще у березні 2022 року як гуманітарний штаб для внутрішньопереміщених людей. Там допомагали переселенцям, годували їх та готували близько 1000 порцій їжі на день. Згодом діяльність штабу поступово скорочувалася, а рік тому на площі демонтували один із наметів. На Буковині запустили програму стажування для людей віком 50+. В обласному центрі зайнятості кажуть, що її головна мета – допомогти старшим людям адаптуватися до сучасного ринку праці і не боятися цифровізації. Наразі на обліку в області перебувають понад 1200 людей віком 50+, з яких 465 мають статус безробітного. Для учасників програми передбачили короткострокове навчання, допомогу із резюме, співбесіди і 10-денне стажування у роботодавців. У центрі зайнятості зазначають, що роботодавці вже подали 18 вакансій, шукають водіїв, кухарів, бухгалтерів, продавців, пекарів і менеджерів. Навчання планують проводити влітку, онлайн та офлайн. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: Поясни мені ще раз, ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
1: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
5: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
1: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
5: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
1: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
5: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
6: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050 105 3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Cinema City!
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
8: Cinema City!
1: Віп-зала з диванчиками.
8: Cinema City!
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
8: Cinema City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
8: Cinema City!
1: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
10: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецькі райони Чернівця, Герці, глибокі заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 25. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.

Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15:00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладайте.

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: життя. Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
1: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Market – завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Сети від Сента. Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
6: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
7: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: Алло, ну як побачення?
9: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
8: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
9: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
8: То що, буде друге побачення?
9: Якщо він мене не обіграє.
10: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
11: Cinema City.
12: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
11: Cinema City.
12: Віп-зала з диванчиками.
11: Cinema City.
12: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
11: Cinema City.
12: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
11: Cinema City.
12: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
13: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
14: Реклама.
15: Розслабуха.
16: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Львівська хвиля. 100 FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе.

У понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 25. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
1: Sparta Power. Сонячні електростанції для бізнесу. 050-863-88-87.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
8: Деталі на сайті.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект шоу.
10: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: За добу на Буковині ліквідували 5 пожеж, у Мамайцях відремонтували транспортне кільце, а Олександру Усику вручили ексклюзивну вишиванку 82-ї Буковинської бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: У Чернівцях та області сьогодні вдень очікується посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Протягом минулої доби у Чернівецькій області зареєстрували 5 пожеж, 2 з них на відкритих територіях. Постраждалих, на щастя, немає. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежі. Горіла будівля колишнього підприємства на площі 200 квадратних метрів. Вогонь знищив одне із приміщень. Також сталося займання сміттєвих контейнерів на площі 8 квадратних метрів. Імовірна причина – необережність під час куріння. Водночас у Коровії горіла суха трава, у Рукшині – літня кухня, ймовірно, через коротке замикання, а у Маринича – господарська будівля на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки, а у випадку надзвичайних ситуацій телефонувати за номером 101. У Мамаєвцях оновили транспортне кільце на міжнародній трасі М-19, одну із ключових розв'язок Буковини, де перетинаються напрямки на Чернівці, Румунію та Івано-Франківщину. Ремонт виконували методом великих карт. Спочатку зняли найбільш зношене покриття, після чого влаштовували новий шар асфальту. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Окрім дорожнього полотна, оновили елементи безпеки, відремонтували дорожні знаки, оновили розмітку і фарбування бордюрів, що покращить видимість для водіїв, особливо у темну пору доби. Чемпіону світу із боксу Олександру Усику подарували ексклюзивну вишиванку з логотипом 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Боксер одразу вдягнув подарунок і подякував за нього. Вишиванку прикрашали шеврон бригади і написи «Безстрашні та вірні». Про це пише АС. Нагадаємо, 23 травня Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, здобувши перемогу нокаутом в 11-му раунді. Загалом це його 25-та перемога у професійній кар'єрі. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
5: Новини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Чуєте?
3: Що це?
2: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
3: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Зижгай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
0: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
6: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
0: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
6: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
0: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
6: Буковина Мол. Місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 25. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: гляну через край світу, той іншого блага бажаю.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
2: сайті. Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Відпочинок у Карпатах для дітей.
6: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
5: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
6: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
5: Набір за телефоном 097 47 47 614.
6: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
5: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
6: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
7: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 14.03. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: Росіяни атакували багатоповерхівку на Дніпропетровщині. У Набуковині внаслідок ДТП загинув 71-річний чоловік, а у Чернівцях судитимуть 42-річного чоловіка за несплату аліментів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
2: Російські війська завдали удару по Павлограду на Дніпропетровщині. Через атаку зазнав руйнувань багатоповерховий будинок. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. Кількість постраждалих зросла до 10, серед них 6-річний хлопчик. Також госпіталізували 3 людей у стані середньої тяжкості. Це 18-річний юнак та чоловіки віком 43 і 45 років. Крім того, впродовж доби росіяни атакували 3 райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Зокрема, на Нікопольщині постраждав 35-річний чоловік. Наразі він у лікарні у стані середньої важкості. Минулої доби на Буковині сталося 3 ДТП з потерпілими, одна з них зі смертельним наслідком. Про це повідомили в поліції. У Чернівцях на вулиці Білоруській 42-річний містянин, керуючи автомобілем «Ланос», наїхав на 44-річного велосипедиста. Чоловіка госпіталізували із травмами. На вулиці Заружанській 43-річний чернівчанин не опорився з керуванням автомобіля «Мазда» і зіткнувся з електроопорою. Його теж госпіталізували. Ще одна аварія сталася у селі Остриця. 49-річний житель міста Герце, керуючи автомобілем «Фіат», зіткнувся з мопедом «Сузуки» під керуванням 71-річного жителя села Горбова. Унаслідок аварії водій двоколісного транспортного засобу отримав численні тілесні ушкодження. Його госпіталізували, однак у лікарні він помер. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП, відкрито кримінальні провадження. У Чернівцях судитимуть 42-річного чоловіка за несплату аліментів на утримання 4 дітей. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, чоловік, попри рішення суду, з вересня минулого року не сплачував аліменти на утримання синів і доньки. Загальна заборгованість перевищила 70 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що він мав можливість працювати і отримувати дохід, однак свої зобов'язання ігнорував. Йому інкримінують ухилення від сплати аліментів, що передбачає громадські роботи або обмеження волі до 2 років. За тиждень на Буковині народилося 69 дітей, 40 хлопчиків і 29 дівчаток. Про це повідомили Чернівецькі ОВА. Найбільше новонароджених було в ніч із 22 на 23 травня, це 17 дітей, найменше з 23 на 24 травня, лише 2 хлопчики. Загалом протягом тижня динаміка народжуваності коливалася від 2 до 17 дітей за добу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини
0: мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Market завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
3: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
4: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
7: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: це вміємо.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

У понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 25. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: фан-зона та незабутня атмосфера. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Vibe. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук.
2: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила. Ми». На підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо крила.
3: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо,

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

сенсор, всех правым в ордер.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
2: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: Двох чернівчанок аферисти ошукали на понад 100 тисяч гривень. На Соборній площі розібрали намет організації РМР «СОС», а буковинці отримали 29 мільйонів гривень грантів на власну справу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихва.
2: Упродовж вихідних шахраї шукали двох чернівчанок на понад 113 тисяч гривень. Поліцейські відкрили кримінальні провадження. 28-річна жителька Чернівців втратила майже 63 тисячі гривень, повіривши у пропозицію додаткового заробітку в інтернеті і самостійно перерахувавши кошти псевдороботодавцю. Ще однією жертвою аферистів стала 23-річна чернівчанка. Дівчина хотіла придбати мобільний телефон через інтернет, однак після переказу понад 50 тисяч гривень так званий продавець перестав виходити на зв'язок. Правоохоронці вкотре закликають громадян не переказувати гроші на невідомі рахунки та користуватися перевіреними онлайн-сервісами. У Чернівцях патрульні затримали нетверезого водія Volkswagen, рівень алкоголю у крові якого перевищував понад 13 разів. Інцидент стався близько 6 ранку на вулиці Йосипа Бурга. Під час перевірки у 39-річного керманича виявили ознак алкогольного сп'яніння. Тест на драгері показав 2,69 проміла алкоголю. Крім цього, чоловік не мав посвідчення водія відповідної категорії. На нього склали адмінпротокол за керування у стані сп'яніння і винесли постанову за відсутність права керування транспортним засобом. На Соборній площі в Чернівцях розібрали намети благодійної організації РМР «СОС». Наразі їх нікуди не переносили, для цього шукають приміщення. Про це медіа-агенції влучно повідомили в офісі Чернівецького осередку благодійної організації РМР «СОС». Зараз на місці наметів залишились лише металевий каркас і сміття. Намети продовжать свою роботу на інші локації міста. Благодійники працюють з міською радою, щоб зробити у місті соціальну їдальню для усіх нужденних. Нагадаємо, іспанська благодійна організація РМР «СОС» працює у Чернівцях від початку повномасштабного вторгнення. У куполі на Соборній площі представники організації готують безплатні сніданки та обіди для вимушених переселенців, літніх людей, сімей з дітьми та безхатченків. Буковинці отримали 29 мільйонів гривень грантів на власну справу. Від початку року в Чернівецькій області 81 людина стала переможцем програми «Власна справа». Ще 10 отримали фінансування за програмою для ветеранів та їхніх родин. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, завдяки грантовій підтримці в області планують створити 142 нових робочих місця. Гранти отримують підприємці у сферах кав'ярень, краси, виробництва, креативних індустрій та онлайн-послуг. До слова, цьогоріч суми грантів збільшили. Зокрема, можна отримати до 1 мільйона гривень на розвиток бізнесу у сфері креативних індустрій, дитячих садочків та ветеранського підприємництва. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
5: Новини

0: реклама.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Зижгай. Спуск на калинку.
7: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Молл.
8: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
7: І головне – сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
8: У Буковина Молл є все для твого ідеального дня.
7: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
8: Буковина Молл – місце, де зустрічаються сучасні Чернівці.
9: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
7: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
10: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
11: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
12: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
13: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
14: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 25. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.
1: Реклама. Фудфест в Чернівцях. З 5

Чернівці. Об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA. Не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Перше у Чернівцях. «Лотос» відкриває сезон концертів біля басейну вже 31 травня, а на Трінчі

0: сезону та незабутня атмосфера. У серці багато пожеж. Бери друзів та зустрічай літо разом з нами. Живий звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

if you saw me crying? And would you save my soul tonight?

0: разом.
1: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
3: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 від 17 грудня 2015 року.
4: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
0: Партнер точного часу – «Файнбуд».
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
3: Реклама.
2: За добу у Чернівецькій області ліквідували 5 пожеж. У Чернівцях судитимуть 42-річного чоловіка за несплату аліментів, а на Буковині запустили програму стажування для людей віком 50+. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихва.
2: Протягом минулої доби у Чернівецькій області зареєстрували 5 пожеж, 2 з них на відкритих територіях. Постраждалих, на щастя, немає. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Чернівцях рятувальники ліквідували 2 пожежі. Горіла будівля колишнього підприємства на площі 200 квадратних метрів. Вогонь знищив одне із приміщень. Також сталося займання сміттєвих контейнерів на площі 8 квадратних метрів. Імовірна причина – необережність під час куріння. Водночас у Коровії горіла суха трава, у Рукшині – літня кухня, ймовірно, через коротке замикання, а у Мариничах – господарська будівля на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники укотре закликають буковинців дотримуватися правил пожежної безпеки та у випадку надзвичайної ситуації телефонувати за номером 101. Чернівцях судитимуть 42-річного чоловіка за несплату аліментів на утримання 4 дітей. Про це повідомили в поліції. За даними слідства, чоловік, попри рішення суду, з вересня минулого року не сплачував аліменти на утримання синів і доньки. Загальна заборгованість перевищила 70 тисяч гривень. Правоохоронці встановили, що він мав можливість працювати і отримувати дохід, однак свої зобов'язання ігнорував. Йому інкримінують ухилення від сплати аліментів, що передбачає громадські роботи або обмеження волі до 2 років. До уваги водії у Чернівцях обмежать рух транспорту на 2 вулицях. Про це повідомили міські раді. Зокрема, рух повністю обмежать на перехрестях вулиці Володимира Великої, провулку Шпитального сьогодні до 21 години через ремонт каналізаційного трубопроводу. Також із 1 до 30 червня повністю обмежать рух на вулиці Драгоманова у районі будинку номер 7. Там відбуватиметься будівництво водопровідної камери. На Буковині запустили програму стажування для людей віком 50+. В обласному центрі зайнятості кажуть, що її головна мета – допомогти старшим людям адаптуватися до сучасного ринку праці і не боятися цифровізації. Наразі на обліку в області перебувають понад 1200 людей віком 50+, яких 465 мають статус безробітного. Для учасників програми передбачили короткострокове навчання, допомогу із резюме, співбесіди і 10-денне стажування у роботодавців. У центрі зайнятості зазначають, що роботодавці вже подали 18 вакансій, шукають водіїв, кухарів, бухгалтерів, продавців, пекарів та менеджерів. Навчання планують проводити улітку, онлайн та офлайн. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте «Буковинську хвилю», ви у безпеці.
5: Новини

0: Маркет завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
4: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
5: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».
6: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Буковинська хвиля. 100 FM.

У понеділок, 25 травня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 25. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 10 до плюс 25. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 25.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала. Одразу пішла на город.
4: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні.
2: Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 872 18 грудня 2015 року.
5: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною, власна школа та дитячий садок, торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.

0: Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097-47-47-614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
2: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Боковинську хвилю.
0: Партнер точного часу – Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
2: В Чернівецькій області викрили організатора незаконного переправлення чоловіків до Молдови. Двох чернівчанок аферисти ошукали на понад 100 тисяч гривень, а буковинці отримали 29 мільйонів гривень грантів на власну справу. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихва.
2: На Буковині викрили організатора незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Йому вже повідомили про підозру. За даними обласної прокуратури, чоловік за 9,5 тисяч доларів обіцяв забезпечити так званий «зелений коридор» поза пунктами пропуску і блокпостами. Зустріч відбувалася у Чернівцях, після чого клієнта доставили ближче до кордону. Після передачі коштів організаторів затримали. Тепер за скоєне чоловікові загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Упродовж вихідних шахраїв шукали двох чернівчанок на понад 113 тисяч гривень. Поліцейські відкрили кримінальні провадження. Зокрема, 28-річна жителька Чернівців втратила майже 63 тисячі гривень, повіривши у пропозицію додаткового заробітку в інтернеті і самостійно перерахувавши кошти псевдороботодавцю. Ще однією жертвою аферистів стала 23-річна чернівчанка. Дівчина хотіла придбати мобільний телефон через інтернет, однак після переказу понад 50 тисяч гривень так званий продавець перестав виходити на зв'язок. Правоохоронці вкотре закликають громадян не переказувати гроші на невідомі рахунки та користуватися перевіреними онлайн-сервісами. У Чернівцях патрульні затримали нетверезого водія Volkswagen, рівень алкоголю у крові якого перевищував понад 13 разів. Інцидент стався близько 6 ранку на вулиці Бурга. Під час перевірки у 39-річного керманича виявило знак алкогольного сп'яніння. Тест на драгері показав 2,69 проміла алкоголю. Крім цього, чоловік не мав посвідчення водія відповідної категорії. На нього склали адмінпротокол за керування у стані сп'яніння і винесли постанову за відсутність права керування транспортним засобом. Буковинці отримали 29 мільйонів гривень грантів на власну справу. Від початку року у Чернівецькій області 81 людина стала переможцем програми «Власна справа». Ще 10 отримали фінансування за програмою для ветеранів та їхніх родин. Як повідомили в обласному центрі зайнятості, завдяки грантовій підтримці в області планують створити 142 нових робочих місця. Гранти отримують підприємці у сферах кав'ярень, краси, виробництва, креативних індустрій та онлайн-послуг. До слова, цьогоріч суми грантів збільшили. Зокрема, можна отримати до 1 мільйона гривень на розвиток бізнесу у сфері креативних індустрій, дитячих садочків та ветеранського підприємництва. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині. І пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
5: Новини

0: Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.

0: Стій! Скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
3: Відкрий для себе новий рівень шопінгу у Буковина Мол.
4: Тут відкрились нові магазини одягу та взуття. Все в одному місці.
3: І головне, сучасні бренди та магазини, яких раніше не було в Чернівцях.
4: У Буковина Мол є все для твого ідеального дня.
3: Проводь час яскраво, відпочивай із задоволенням та знаходь більше, ніж очікуєш, тільки в Буковина.
4: Буковина Мол – місце, де зустрічаються сучасні чернівці.
5: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: City!
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City!
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
5: Реклама. Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 25. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 28.

0: довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Спарта Пауер. Сонячні електростанції для бізнесу. 050 863 88 87.

0: від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Бог наділив лікаря такою мудрістю, що він раз-два і вилікував варикоз. Після операції я не лежала, одразу пішла на город.
2: Центр лікування варикозу «Хомишина». Відчуйте легкість ніг вже сьогодні. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ №872 від 17 грудня 2015 року.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях на Соборній площі розібрали намет організації «Ремейр СОС». У Мамаючих відремонтували транспортне кільце на трасі М-19, а Олександру Усику вручили ексклюзивну вишиванку 82-ї Буковинської бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Соборній площі у Чернівцях розібрали намети благодійної організації «Ремейр СОС». Наразі їх нікуди не переносили, для цього шукають приміщення. Про це медіа-агенції влучно повідомили в офісі Чернівецького осередку благодійної організації «Ремейр СОС». Зараз на місці наметів залишились лише металевий каркас і сміття. Намети продовжать свою роботу на інші локації міста. Наразі благодійники працюють з міською радою, щоб зробити у місті соціальну їдальню для усіх нужденних. Нагадаємо, іспанська благодійна організація «Ремейр СОС» працює у Чернівцях від початку повномасштабного вторгнення. У куполі на Соборній площі представники організації готують безплатні сніданки та обіди для вимушених переселенців, літніх людей, сімей з дітьми та безхатченків. У Мамаючах на Буковині оновили транспортне кільце на міжнародній трасі М-19, одну із ключових розв'язок Буковини, де перетинаються напрямки на Чернівці, Румунію та Івано-Франківщину. Ремонт виконували методом великих карт. Спочатку зняли найбільш зношене покриття, після чого влаштували новий шар асфальту. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Окрім дорожнього полотна, оновили елементи безпеки, відремонтували дорожні знаки та оновили розмітку і фарбування бордюрів. 4 ліцеї Чернівецької області отримують державну субвенцію на створення сучасних освітніх просторів. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Комісія Міністерства освіти і науки визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, які у цьому році отримують фінансування на облаштування сучасних кабінетів і STEM-лабораторій. Для Чернівецької області передбачили понад 30 мільйонів гривень субвенції. Кошти отримають Колінковецький ліцей Топорівської громади, Берегометський ліцей номер 1, Чернівецький ліцей номер 1 математичного та економічного профілів, а так також Довгопільський ліцей Конятинської громади. Гроші спрямують на створення сучасних просторів для вивчення фізики, хімії, біології та природничих дисциплін із новим лабораторним обладнанням для досліджень і практичної роботи. На Буковині запустили програму стажування для людей віком 50+. В обласному центрі зайнятості кажуть, що її головна мета – допомогти старшим людям адаптуватися до сучасного ринку праці і не боятися цифровізації. Наразі на обліку в області перебувають понад 1200 людей віком 50+, з яких 465 мають статус безробітного. Для учасників програми передбачили короткострокове навчання, допомогу з резюме, співбесіди та 10-денне стажування у роботодавців. У центрі зайнятості зазначають, що роботодавці вже подали 18 вакансій, шукають водіїв, кухарів, бухгалтерів, продавців, пекарів та менеджерів. Навчання планують проводити улітку онлайн та офлайн. Чемпіону світу з боксу Олександру Усику подарували ексклюзивну вишиванку з логотипом 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Боксер одразу вдягнув подарунок і подякував за нього. Про це повідомили ТСН. Вишиванку прикрашали шеврон бригади та напис «Безстрашні та вірні». Нагадаємо, цими вихідними Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, здобувши перемогу нокаутом в 11-му раунді. Загалом це його 25-та перемога у професійній кар'єрі. Це була остання інформація випуску, і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

0: Ано Маркет завжди ближче.
1: Чуєте?
0: Що це?
1: Це з вашого бізнесу щомісяця витікають гроші.
2: Поки ви лише купуєте електроенергію, ваш бізнес – це бак з діркою. Сонячна електростанція – це коли витрати зникають, а енергія приносить дохід. Sparta Power – сонячні електростанції для бізнесу. Чернівці, Миру, 19. Дзвоніть 050-863-88-87. Прорахунок безкоштовний. Sparta Power – з нами сонце працює на вас.
3: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
4: Серйозно?
3: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Весна – це коли кондиціонер потрібен і для тепла, і для холоду. В один день.
7: Кондиціонери від «Клімат Буковини». Один пульт, і ти – господар погоди.
8: «Клімат Буковини». Кондиціонери та енергоефективні рішення для будь-яких приміщень. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
9: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Алло, ну як побачення?
11: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
10: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
11: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
10: То що, буде друге побачення?
11: Якщо він мене не обіграє.
12: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
13: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
14: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
15: Cinema City!
16: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
15: Cinema City!
16: Віп-зала з диванчиками.
15: Cinema City!
16: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
15: Cinema City!
16: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
15: Cinema City!
16: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
17: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
18: Реклама.
19: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Коковинська хвиля.
1: I could stay away.

У вівторок, 26 травня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 28. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 9 до плюс 25. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 27. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 28.

0: реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Ми дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чернівці, ви готові до нового масштабу життя? Grand Residence Чернівці. Понад 12 гектарів простору у форматі «Місто в місті». Від будівельної компанії «ВД Груп». Закрита територія з охороною. Власна школа та дитячий садок. Торговий центр, спорт і спа-зони. Зелений променад понад 500 метрів, що об'єднує весь комплекс. Це більше, ніж житловий комплекс. Grand Residence Чернівці. Тут більше життя. Деталі та старт продажів скоро.
0: Реклама.
7: Добре, коли є інтел.

Респект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM. Інтелект Шоу. Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин,
0: прискорює пульс наших судин.

за сенси, всіх правил тверди, опірвані сампли, під звуком під.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: Гарний вайб. І ти в центрі події.
1: Товариство, приходьте, будемо розвалювати.
0: Організатор агенція «Вініл». Живий звук. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 30 травня на стадіоні «Буковина» велике святкування історичного футбольного сезону. На вас чекають фудкорти, фотозони, конкурси з призами, автограф-сесія і нагородження чемпіонів, а також грандіозний концерт за участю Шугара, ТНМК і Вікторія Ніро. Ведучий вечора – Григорій Решетник. Вхід за донат на ЗСУ на платформі Ticketsbox. 30 травня, 16.00, стадіон «Буковина». Святкуємо чемпіонство рідної команди разом!
2: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
3: Чернівці, об'єднуємось заради важливої справи. Благодійний захід «Крила ми» на підтримку підрозділу безпілотних систем ГУР «Крила». 29 травня. Буковина Мол. На сцені Суров, Сковка та Лама. З 15.00 діджей, фудкорти, концертна програма та атмосфера. Вхід 200 гривень. Усі кошти на підтримку наших військових. Квитки на концерт UA не відкладай. Твій квиток – це реальна допомога ЗСУ. Разом даємо «Крила».
4: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені «Дзідзьо»

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях на Соборній площі розібрали намет організації «Ремейр СОС». У Мамаючах відремонтували транспортне кільце на трасі М-19, а Олександру Усику вручили ексклюзивну вишиванку 82-ї Буковинської бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Соборній площі у Чернівцях розібрали намети благодійної організації «Ремейр СОС». Наразі їх нікуди не переносили, для цього шукають приміщення. Про це медіа-агенції «Влучно» повідомили в офісі Чернівецького осередку благодійної організації «Ремейр СОС». Зараз на місці наметів залишились лише металевий каркас і сміття. Намети продовжать свою роботу на інші локації міста. Наразі благодійники працюють з міською радою, щоб зробити у місті соціальну їдальню для усіх нужденних. Нагадаємо, іспанська благодійна організація «Ремейр СОС» працює у Чернівцях від початку повномасштабного вторгнення. У куполі на Соборній площі представники організації готують безплатні сніданки та обіди для вимушених переселенців, літніх людей, сімей з дітьми та безхатченків. У Мамаючах на Буковині оновили транспортне кільце на міжнародній трасі М-19, одну із ключових розв'язок Буковини, де перетинаються напрямки на Чернівці, Румунію та Івано-Франківщину. Ремонт виконували методом великих карт. Спочатку зняли найбільш зношене покриття, після чого влаштували новий шар асфальту. Про це повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури. Окрім дорожнього полотна, оновили елементи безпеки, відремонтували дорожні знаки та оновили розмітку і фарбування бордюрів. 4 ліцеї Чернівецької області отримують державну субвенцію на створення сучасних освітніх просторів. Про це повідомили Чернівецький ОВА. Комісія Міністерства освіти і науки визначила першу хвилю майбутніх профільних ліцеїв, які у цьому році отримують фінансування на облаштування сучасних кабінетів і STEM-лабораторій. Для Чернівецької області передбачили понад 30 мільйонів гривень субвенції. Кошти отримають Колінковецький ліцей Топорівської громади, Берегометський ліцей номер 1, Чернівецький ліцей номер 1 математичного та економічного профілів, а також Довгопільський ліцей Конятинської громади. Гроші спрямують на створення сучасних просторів для вивчення фізики, хімії, біології та природничих дисциплін із новим лабораторним обладнанням для досліджень і практичної роботи. На Буковині запустили програму стажування для людей віком 50+. В обласному центрі зайнятості кажуть, що її головна мета – допомогти старшим людям адаптуватися до сучасного ринку праці і не боятися цифровізації. Наразі на обліку в області перебувають понад 1200 людей віком 50+, з яких 465 мають статус безробітного. Для учасників програми передбачили короткострокове навчання, допомогу з резюме, співбесіди та 10-денне стажування у роботодавців. У центрі зайнятості зазначають, що роботодавці вже подали 18 вакансій, шукають водіїв, кухарів, бухгалтерів, продавців, пекарів та менеджерів. Навчання планують проводити улітку онлайн та офлайн. Чемпіону світу з боксу Олександру Усику подарували ексклюзивну вишиванку з логотипом 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. Боксер одразу вдягнув подарунок і подякував за нього. Про це повідомили ТСН. Вишиванку прикрашали шеврон бригади та напис «Безстрашні та вірні». Нагадаємо, цими вихідними Усик захистив титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, здобувши перемогу нокаутом в 11-му раунді. Загалом це його 25-та перемога у професійній кар'єрі. Це була остання інформація випуску, і пам'ятайте, коли ви слухаєте Буковинську хвилю, ви у безпеці.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Вулиця Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуари цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

чернівецького драмтеатру є брат-близнюк в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

0: Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Ви прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

Голоси китів здатні долати водами океану 770 кілометрів. Вони мають здатність спілкуватися одне з одним на великій відстані.